0: Yela kwe muje woro kwene Iwani a muje da gole ko nyo ka mede ba muje da go ya wo do yelo wadi kwene yigwana mabori chundi wo
1: aya
2: ni ma jere bi wo da ka tala da ko do ke onu nge kuna ja wuriye
0: Ino ma chele di wo da ka tala da ko do ke onu nge da ka ro boro loja be da win Ino ma chele di wo da ka tala da ko do ke onu nge da ka ro boro loja
1: ni ngo la re
0: ni muje yin ni du yi di wo di manu yi wa e mo ho muje poro le muja le di ni di wo te anu a mi e jikar ne kio muje o do ka lu or a lu ru mo le
2: Aya, olingi ti ko dog dagta lo meyo.
0: Olingi ti dagal lo meyo. Olingi ti dagal lo meyo. Ni muje, jina wor ma ya ko dal ananoi. Tuma yin ta jidi wor. Amir yo ya te.